jelgema goama jelgema yamet mama hamade mama balake tumam tara sama amya wotola tumam da mobila nen kam ne modore